da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Li Parlamentoyê Liv û Tevgera Kanûna Çerçeveyî ji du heta îro pirsîde bûye. AKP li meclisê bi heyeta Dem Partî û MHP re hevdîtin pêkanî tê çavêrekirin ku pêşnûmeya Kanûna Çerçeveyî îro ji partiyên siyasî re bêşandin û sibê jî were ber bi destê serokatiya meclisê. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan du komcivîna partiya xwe de li meclîsê axivî. Hevserokê giştî yê DBP Keskîn Bayındır, Dayke Naşîtiye û Mêvanên ji gelek bajaran hatibûn tevlî komcivînê bûn. Bakırhan wiha got, kanûna çerçeveyî vekirina deriyê aşîtiye ye. Navê kanûna çerçeveyî ku di çerçeveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de pêşkeşî meclîsê wêbêkirin diyar bû. Navê xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî li kanûna çerçeveyî hate kirin. Serokê Partiya Yenî Özgür Özel di civîna yekem a Koma Parlamentoyê ya vekirî ya partiya xwe de wek serokê muhalefeta sereke axivî û got em ji aliyê AKP ve nehatine tekbirin, em red dikin ku bibin muhalefetek kontrol kirî. DFG rapora binpêkirina mafê rojnamegeran a meha tirmehê eşkere kir. DFG diyar kir ku li Tirkiye zextên li ser azadiya çapemeniyê bi gelek rêbazan pêşketine û dazanîn ku 12 rojnameger hatine binçavkirin, DFG xwest ku mafê azadiya çapemeniyê bê

Müdüriyeta Giştî ya Daristanan ji bu Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Sert u Amedê hişyariya şewata zêde da. Ji welatiyan careke din hat xwestin ku li qadên vekirî agir pênexin. Di salvegera dozdemîn a fermana Şengalê'de di pêşengtiya TJA'de li Semsûrê daxuyanî hat dayîn her wiha li Werenşêrê jî meş hat li darxistin. Mamosteyê Zimanê Kurdî yê Botan der a Sêrtê Seyid Toprak Diyarkir ku wandinava 3 salan de li saziya xwe ya ziman bi sedan şagird perwerde û mezûn kirine û destnîşan kir ku divê herkes malên xwe bikin ciyê perwerdehiya bi Zimanê Kurdî. Dengbêjên ku tevlî Festîvala Xweza û Çandê ya DP ya 2026-an ku ji aliyê şaredariyê ve li navçeya DP ya Xarpêtê hatibû li darxistin bûn, banga xwedî derketina li pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk kirin û gotin êdî em dixwazin di berhemên xwe de ne êşê şahiyê bistirin. Hejmara zêdetirî 328 hezar qezayên trafîkê yên ku di 6 mehên paşîn ên salê de li Tirkiyê qewimîne hat eşkere kirin. Xeletiya şoferan a sereke ya li pişt qezayên kujer û birîndar leza zêde û bê kontrol bû. Di heman demê de ji 7 qezayan yek qelibandina peyayan bû. Rêxistina Femena Diyarkirkû li Talibanê di 5 rojên borî de li Heratê herikem 17 jin hatine girtin, ev operasyon û politîkayên tund ên li qadên giştî fikarên li ser binpêkirina mafên bingehîn ên jinan kurtir dikin. Li keşişxaneyeke ortodoks a li herema Amhara ya Etiyopyayê heza zêrûda, 14 kes mirin û 5 kes jî birîndar bûn. Dehirişa bi Balafira Bemirov ali ser herema Moskova'yı ya Rusya'yı da 5 kez mirin u 6 kez si birindar bun. Pişte erişe li herema pişe saziye şevat derket Rusya u Ukrayna'yı erişin havayı ye beraber domandı. Li Şengalê bi hezaran kes ji bo şermezarkirina fermana Sisiye tabaxa 2004'dan hatin cem hev û ber bi suka kevin ve meşiyan ve meşi çalakya kon a doze rojan kuji aliye civan û saziya perwerdeyi ve hatı bu despekirin bi merasimeke bi davî kir. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

0: Noveng venge şuma.
1: Ez xwazim yani sala 2020 eli em bikenin. Luma strana dama tutkenni bêjim.
2: Zor başa kerem ka.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Li Parlamentoyê liv û tevgera kanûna çerçeveyî ji du heta îro pirsîde bûye. AKP li meclisê bi heyeta Dem Partî û MHP re hevdîtin pêkanî tê çavêrekirin ku pêşnûmaya kanûna çerçeveyî îro ji partiyên siyasî re bêşandin û sibê jî were ber bi destê serokatiya meclisê. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan du komcivîna partiya xwe de li meclîsê axivî. Hevserokê giştî yê DBP Keskîn Bayındır, Daykên Aşîtiye û Mêvanên ji gelek bajaran hatibûn tevlî komcivînê bûn. Bakırhan wiha got, kanûna çerçeveyî vekirina deriyê aşîtiye ye. Navê kanûna çerçeveyî ku di çerçeveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de pêşkeşî meclîsê wê bêkirin diyar bû. Navê xurtkirina hevgirtina netewayî û yekparebûna civakî li kanûna çerçeveyî hate kirin. Serokê Partiya Yenî Özgür Özel di civîna yekem a Koma Parlamentoyê ya Vekirî ya Partiya Xwedê wek serokê muhalefeta sereke axivî û got em ji aliyê AKP-v nehatine têkbirin, em ret dikin ku bibin muhalefetek kontrolkirî. DFG rapora binpêkirina mafê rojnamegeran a meha tirmehê eşkere kir. DFG diyar kir ku li Tirkiye zextên li ser azadiya çapemeniyê bi gelek rêbazan pêşketine û dazanîn ku 12 rojnameger hatine binçav kirin, DFG xwest ku mafê azadiya çapemeniyê bê parastin û misoger kirin. Li navçeya Lîcî ya Amedê di navbera du malbatan de şer derket. Jina bi navê Figen Baran a 18 salî ku dema şer qewimî di wire derbas dibû bû hedefa Güleyan û hate kuştin. Kireş û mala nehêrtinê ya Zarokistana Perperik û Xalxalok û Odeyên Lîstikê yên Zarokistanan ku ji aliyê şaredêriya Payasê ve tên birêvebirin ji bo sala nû ya xwendinê ya 2026 û 2027 deriyê xwe ji zarokan re vedike. Pêvajoya qeydkirinê ku ji bo zarokên 3 û 6 salî hatine veqetandin dê heta 11 tebexê berdewam bike.

Erte Sayı Toprak Diyarkır ku Vandınava 3 salante li saziya xo yazıman bisedan şagırt perverde u mezun kirine u desnişan kır ku dve herkes malin xo bikin ciye perverdehi ya bizimane kurdi. Dengbêjên ku tevlî Festîvala Xweza û Çandê ya DP ya 2026 ku ji aliyê şaredariyê ve li navçeya DP ya Xarpêtê hatibû li darxistin bûn banga xwedî derketina li pêvajoya aştî û civaka demokratîk kirin û gotin êdî em dixwazin di berhemên xwe de ne êşê şahiyê bistirin. Hejmara zêdetirî 328,000 xezayên trafîkê yên ku di 6 mehên paşîn ên salê de li Tirkiyê qewimîne hat eşkerekirin. Xeletiya şoferan asereke ya li pişt xezayên kujer û birîndar leza zêde û bêkontrol bû. Di heman demê de ji 7 xezayan yek qelibandina peyayan bû. Rêxistina Femena Diyarkir ku li Talibanê di 5 rojên borî de li Heratê herikêm 17 jin hatine girtin, ev operasyon û politîkayên tund ên li qadên giştî fikarên li ser binpêkirina mafên bingehîn ên jinan kurtir dikin. Li keşişxaneyeke ortodoks a li herema Amhara ya Etiyopyayê heza zêrûda, 14 kes mirin û 5 kes jî birîndar bûn. Dehirişa bi Balafira Bemirov ali ser herema Moskova'ya ya Rusya'yı da 5 kez mirin u 6 kez si birincar bun. Pişte erişe li herema pişe saziye şevat derket Rusya u Ukrayna'ya erişin havayı ye beraber domandı. Li Şengalê bi hezaran kes ji bo şermezarkirina fermana Sisiye tabaxa 2004'dan hatin cem hev û ber bi suka kevin ve meşyan ve meşi çalakya kon a doze rojan ku ji aliye civan û saziya perverdeyi ve hatibu dest bekirin bi merasimeke bidawî kir. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her dik diçe